0: Ευρωδιάσκα Γκροσδάνου.
1: Να Ράδιο 1.
2: Јас се тега вечера рез веселим. 19. октобра во Халу Тиволи прихаја Морган Хаузер, автор книге «Психологија денарија». Јас сам лох повем да он о денарију размишла прецеј другаче. Не продајати хитрега богатства, не облублати неких бајних милионов, типа покаже како размишлат о денарију и могоче је рауно то твоја најболша инвестиција.
0: Хала Тиволи, Морган Хаусел, Евентим Пикаси.
3: Усак обисковалец добише посебно дарило, книга од Дениса Аудича и Марија Милич. Заслужи, инвестирај, понауљај.
4: Минус 25% на усе. Само до соботе. Пресенетливо Дипо.
5: Аха, зато моја крема Alpha CBD тако хитро изгиња.
6: Туди јас имам обчутливо кожо.
5: Про, добиш своја поличко.
6: Alpha CBD, сертифицирана наравна козметика из Словеније за нежно него образа и телеса. Дерматолошко тестирана на обчутливи кожи.
5: FAVN.si
6: К нам прихаја Европска колесарска елита. Од 2. до 7. октобра бомо мед Лјубљано и Горенско гостили УЕЦ Европско првенство у цестем колесарству 2026. Словенија, удар Европе.
7: Топлотна черпалка од 2990 евро уже.
8: Топлотна черпалка Samsung с монтажо и поврнено субвенцио еко склада же од 2990 евро.
9: При најближјем Монтерију и на Тратњек Пикаси.
8: Же од 2990 евро.
10: Алијанса Пикаси. Ле клик до пријазне трговине. Усе за дом и прости час. Алијанса Пикаси.
11: Интернет и ТВ?
12: Найс. Nice.
11: Здравенше мобилна?
12: Екстра найс. Nice.
11: Две мобилни и премиум сабине?
12: Фул найс. Nice.
11: Усакен па гигабитна хитрост?
12: Нови пакети Т2 найс. Nice. Т2. Живљење е найс. Nice.
13: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.